Кінчец Вольфганг Амадеус Моцарти соль мінор Ларейн квінтета. Катарецін Ненсі Вільсона джутак, Лінда Куана джутак, Девід Міллера альт, Ентоні Мартіна альт, Єв Лоретта О'Суліван тавджутак.

0: Кінчець Йоганн Штраус і вальса в єнеї ансамблі Катермамб.
1: Антоніо Вівальді. Концерт Джутакі Євлараїннері Гамар. Гамар 335. Каку. Катаруме Ганагуін Єрежуштутян Академія Навагахумба. Менакатар Ендрю Манс. Дирижор Крістофер Хогвуд.